Напредна кунсти женијалишајски фериосе јаселиме, дарија ашчо зашачували докулашка ветнас згнјошан жо би могали напшикват. Сарске живат во доживиш, а то само на цонје. Мимо тога вам квиш читајаме жо би могали се купиш жиле сарске драстве, або драствине жиле пшедаваш. Јо, нинто сом вам јуже скоро шукно пшара жива, сом га не пари раскшива, вам добре жен, жит. Což já jsem Anja Kohoč-Václava a věle věsou lepší při svochaniu.